Inaka mwingiseti leka 3 horas 5 minutos na ele carrelo la misela a nongonoko skolya nos takamos kumbe nongonoko lo ngwana na mwana nga ta tlaolela vunanga letwi anabelaka kuva a longoloka na jona inongonoko lo nga ta tsamfukeni kungari khale.

0: هاي
1: هاشي من بلاسي
0: تلنجلي لي سلا انا مان
1: بولانا ربريجي ماتراس اجين دي بي هاشي جوج
0: تتنا ماتراس
1: اي او قال هو نجل وايت فون anga sithi nama hongo xa famba njani ha ku pokeli xa yantu ngongwe na ku sesha xa
0: tangeli ngopfu swinene na na ikwatsi
1: ah
0: mtiri munhu munga tela ndza kama gamuka viki
1: anya munthu hayi ala kampo mishilo ya yabukela top 4 la
0: mhm
1: yeyila ubeli wako kuna tikipa tazo dira ubela ako yo tsuma ku yakona mishilo
0: eso
1: aka ku hanyiwa khwatsi nje swa hayantswa
0: mhm
1: ngokesa no na n'wana mahatsukile kahle
0: khwatsi ngopfu swinene hi tlangelile ku sela na n'wina
1: kani mambo
0: mixuvu nene mitlangu ya ku tiyisa miri a yi fambi hilaka khwatsi
1: tisiyeleyo
0: mhm.